0: Tačno je 5 sati.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, Zenico. 3, 4, sad.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: televizija Zenica, radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.
1: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
2: Mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
1: Uz ZSF Warm Up. Jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
3: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
0: Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati Puzijada. Od 20 sati Mirza Šut. 22 sata Andrejana Čekić. Dobro nam došli!

partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama: Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summer Festu 2026.

0: godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Tvoj glas kao topla juska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine, kosa tvoja

Ćeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: Маркетинг Минута.
1: Моя ТВ Суперстарт у БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 km месечно. Първи 6 месеци уз уговор на 24 месеца. Уживай у више от 220 ТВ канала. Върхунском спорту и филмовима у M или L пакетима чекају те Arena Sport Premium, Voyo, Cinestar Premier, Filmbox и HD пакет, а у L пакетима још и HBO Premium садржај. БХ Телеком. Моя прича.
2: Сервис Carpet Washing, Tapas за чисти мирисан дом, пране тепиха и стаза најсавремени машинама уз антибактериски и антиалергиски третман. Радимо машинско пране, клофање, центрифугирање, сушење, усисавање и пакување тепиха. Бесплатно долазимо по ваше тепихе. Без обзира на временски услови и годишње доба. Сервис Carpet Washing, Tapas, најсавремени машина и врхунска услуга. Позовите нас, бит ћете задовољни. Контакт телефон 062-336-141. Сервис Carpet Washing, Tapas, за чисти мирисан дом.
3: Купуј, вози, преуреди или отпутуј и уживај. За планове које желите остварити, ту су Eki кредити за домаћинство за разне намјене у износима од 300 до 20.000 марака са роком отплате до 66 месеци. Више информација на eki.ba или у најближој Eki пословници.
4: Jednostavno Eki. Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Kada svemu dođe kraj, ili Pariz izgubi sjaj, kad sve ono šta smo bili jednom bude iza nas. Ti i ja smo prošli sve, sve nevere, nevoje, šta na kraju ostaje samo put.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Ja sam sam Čermida, Basta Pol Orkestra, slušajte radio Zen.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

Ponekad je život samo tren, zato čuti nek tišina kaže sve. Jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve,

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: poloće.
1: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušaoce Radio Zenica. Mua.